kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvølger fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Hatta var Jonas Gård og Sigrid Visangenon ikkje fyrr enn ta. Hugo Fallosen, han narskast krepp og arenom. Brinkan fallin saman vi brugjennom, og Hugo hefur trupult vi at hitta kvinner. Så han setter seg i samband vi eit velvero senter.
1: Veldra fikk næste råpen.
2: God dag, det Hugo Fallosen.
1: Ja, det
2: Se, jeg sånn for ganske kort tid siden flyttet til Danmark.
1: Ja.
2: Nei, undskyld, fra Danmark til Færøerne jo.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg om det var mulighet for at få trimmet muskulaturen litt derom vi er.
1: Jamen, det er ingen problemer. Altså, tenker du på noe særligt, specielt, eller altså?
2: Ja, altså, jeg har nu lyst til at prøve at tage ud i byen og socialisere lidt, ikke?
1: Ja.
2: Så skulle man gerne se lidt trimmet ud, jo, ikke?
1: Ja, præcis. Hvor bor du henne på Færøerne?
2: Det hedder altså det er i Torshavn, ikke?
1: Og i Torshavn?
2: Ja, ja. Altså,
1: okay, okay.
2: Altså jeg kan ikke finde ud af det der færøske navn.
1: Nej. Det er måske ikke så nemt at sige.
2: Nej, det er jo det. Det er jo det.
1: Ja.
2: Ja, det her nu med fru, altså musikskolen er vist lige ved siden af, tror jeg. Ja,
1: Frøskaffersætre. Ja.
2: Ja, det skal nok. Ja, det ligner det i hvert fald. Ja.
1: Men du ringer faktisk til et center i Runavik. Det er to center, som hedder Værløvær Fitness.
2: Nå.
1: Jeg lige ringe til centret i Runavik, men jeg arbejder også i Torshavn to gange om ugen.
2: Ja, men ved du hvad? Det er også godt nok, fordi altså, det her er først og fremmest en forespørgsel, ikke?
1: Ja.
2: Så det kan du svare på lige så godt, i der hvor du sidder, som det,
1: som
2: at jeg kan sidde her og spørge, ikke?
1: Ja. Altså det mest vigtige, da man skal blive lidt markeret, få lidt fedt af, det er kosten selvfølgelig. At den er i orden, fordi altså, du kan godt træne meget, og hvis kosten ikke er i orden, altså, så vil du ikke se altså, resultaterne.
2: Altså, skal jeg til at feje med en ny kost? Er det, du tænker på?
1: Hvad?
2: Skal jeg til at feje med en ny kost?
1: Nej, altså det er bare vigtigt, at kosten, altså maden, som du spiser, er i orden.
2: Når maden, når den kost?
1: Ja. Så. Ja. Det er i hvert fald det vigtigste, da man træner ligesom for visuelle resultater, som næsten alle gør, selvfølgelig.
2: Ja. Så. Altså, det jeg selvfølgelig vil være lidt interesseret i, det er at være lidt attraktiv for damerne, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det vil vi alle.
2: Skal det så være? Ja, vil vi ikke det?
1: Ja.
2: Sig mig lige en ting. Du lyder sådan lidt, som om at du har selvtilliden i orden. Ser du godt ud?
1: Ja, altså, det vil jeg tro, at det gør, ja.
2: Ja, fordi jeg tænkte om det ikke var muligt at få armene og skuldre og brystpartiet spændt lidt ud, jo, ikke?
1: Mm. Så går jeg ud fra, at du har tænkt dig at begynde at træne i hvert fald også?
2: Ja da.
1: Er du lige flyttet til Færøerne, eller?
2: Ja, de vil så 2-3 uger siden deromkring.
1: Okay.
2: Ja, ja.
1: Så du kan godt bare komme forbi en tur i vores fitnesscenter i Torshavn.
2: Ja.
1: Så kan vi godt snakke.
2: Ja.
1: Hvis det er.
2: Hvornår er du der?
1: Jeg arbejder mandag morgen og fredag morgen fra 8 til 2.
2: Jamen det passer da ganske udmærket, fordi jeg er arbejdsløs.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så kommer du bare forbi der. Jeg er der igen på fredag fra 8 til 2.
2: Ja, altså bliver det noget hård træning til at starte med, eller?
1: Ej, altså man skal ikke begynde alt for hårdt. Altså hvad er du vant til?
2: Ja. Til at lave så lidt som muligt.
1: Okay.
2: Altså det vil sige, hele brystpartiet, ikke?
1: Mm.
2: Det var, altså dengang man var ung, der var den altså, rigtig pæn, ikke? Men den er ligesom, den er røget ned.
1: Ja.
2: Jeg skal flytte det op igen.
1: Hvor gammel er du?
2: 48.
1: Okay. Det er ingen problem, hvis du bare kigger forbi der, så kan vi nok fikse noget.
2: Ja. Sig mig lige en ting. Når jeg nu skal prøve at se, om jeg kan få nu at se godt ud igen, for damernes skyld, ikke?
1: Ja.
2: Kan du så sige mig, om der kommer nogle damer der til træning?
1: Altså, måske ikke så mange om morgenen, men du ved, fra klokken 3-4, der er der et par stykker, ja.
2: Ja, der er kun et par stykker?
1: Ja, det er lidt, det er det.
2: Ja. Men kan du så ikke komme til Torshavn om eftermiddagen?
1: Det ved jeg ikke.
2: Er der andre instruktører der på det tidspunkt?
1: Ja, altså, det er en, altså, det er altid personale på i Torshavn.
2: Ja, er det det?
1: Ja, men det er et par piger, som arbejder der. Det er måske ikke lige så meget forstand på styrketræning og sådan noget.
2: Nej.
1: Men han, som hedder Rune Petersen, ja. han som ejer centret, ja. han har meget forstand på det.
2: Ja.
1: Han er der faktisk sådan løbende gennem dagen.
2: Ja.
1: På faste tidspunkter.
2: Nå, han løber hele dagen?
1: Nej, han er der ligesom et par gange igennem dagen, du ved, kommer og går.
2: Nå ja.
1: Som han vil, så.
2: Ja. Og ser han godt ud? Er han til at genkende?
1: Ja, han er stadig en stor fyr.
2: Han er en stor fyr?
1: Ja.
2: Jeg er ikke til store fyre.
1: Nej.
2: Hvis jeg må være så fri.
1: Ja.
2: Jeg er til...
1: Han træner også mig selv, så...
2: Nå, gør han det?
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, man trækker i, eller skubber, eller løfter? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det der, altså... Fordi, hvad er det for en slags tøj, man skal have på?
1: Det er lige meget tøj, du har på. Bare du føler dig godt i det, så ikke være for stramt.
2: Nå, skal ikke være for stramt?
1: Nej, det kan jeg ikke lige træne i hvert fald.
2: Hvad er det, der ikke må ses?
1: Altså, tænker du på, altså, man skal bare ikke have bare overkrop og sådan noget?
2: Nej, bevares. Nej. Jeg tænkte, nu da du sagde, det tøj, det ikke må stramme.
1: Nej, det må du godt, hvis du vil, men jeg kan selv bare ikke lige træne sådan noget. Det er sådan lidt personligt, hvad man kan lide at gå i.
2: Ja, ja. Men hvordan er din erfaring nu, efter du er blevet en flot fyr med hensyn til damer?
1: Ja.
2: Fisker det lidt?
1: Ja.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Hold da gæld. Undskyld.
1: Jeg var i byen i weekenden, og det gik fint.
2: Er det? Nej.
1: Ja.
2: Ej, nu prater du lidt.
1: Nej, det passer.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Hvad sagde du?
1: Hvad?
2: Hvad sagde du til den?
1: Jeg sagde ikke så meget, altså jeg bare snakkede, og det var vigtigt at smile hele tiden, og det var bare...
2: Ja, ja.
1: Vær charmerende.
2: Og så kommer de hen til dig?
1: Ja.
2: Og bare fordi du er en flot fyr?
1: Ja.
2: Ej, ved du hvad? Ej. Som vi plejer at sige i Jylland, det er lige godt nok. Kom on der, det her er Jakobsen, Kringvart for jer.
1: Seriøst? Hva er det her samband vi?
2: Jo, det her er samband vi at vi får ha en sommersending. Og så husker vi om vi ikke hadde kunnet finne løyve til at sende dere fytte samråd i det.
1: Endelig.

0: Akkurat med vår, Mads Jakobsen, bosittende i Klaksvig. Til frutje kvöld, og damen til Mads ferien til Havnar og et vikoskiftes skøy. Mads hever fyrreka alt så vel han kunde, og hever finnje elsker inna å komme til Klaksvigar i vikoskiften, men damen i Havn. Klockan är 11 på fredag kväll till mass och frillan här var finnja en gåan dövra och hon är nu efter dövran. Nu ringer telefonen och i telefonen är daman Chamas och hon säger att hon är ombord att dykvinne av vetel klaxugar. Nu är mass och i trånkon skån och det är bäst att agera. Och det är ringa ombord att dykvinna som är färden senaste turen ur Lorvik och ber att hjälpa sig ur hese trånko stövån.
1: Hey,
2: go on. Good out, det är Mads Jakobsen.
1: Mads Jakobsen?
2: Ja. Yeah.
1: Ja.
2: Yeah. Och jag bor i Klaksvik.
1: Ja. Yeah.
2: Se, är I ute på søen?
1: Ja, ja.
2: Nå, det var pokkers.
1: Hvorfor det?
2: Fordi jeg bor i Klaksvik, ikke?
1: Ja.
2: Yeah. Og jeg har en kæreste.
1: Ja, vel, ja.
2: Og hun fortalte, at hun skulle til et kursus i Torshavn i 3 dage, ikke?
1: Ja. Yeah.
2: Og nu er min elskerinde kommet til Klaksvik. Og min elskerinde.
1: Ja.
2: Ja, hun er kommet til Klaksvik for at besøge mig jo.
1: Og vel, ja.
2: Og nu har min kæreste, Christina Hansen, ringet og sagt, at hun er ombord Dikvan.
1: Åh, ja.
2: Det går skidt, det her.
1: Hvor er du så hen?
2: Jeg er i Klaksvik.
1: I Klaksvik?
2: Ja.
1: Vel, ja. Så nu brænder lokum sådan.
2: Ja, det gør de i den grad.
1: Ja, det kan jeg forstå.
2: Se... Kunne I vende ham tilbage til Lorvik?
1: Nej. Det er tosset, man. Det kan ikke komme på særlig, jo. Nej, vi har folk som bor her, og vi har kommet med en halvvejs nu.
2: Er I det?
1: Ja. Vi har sejlet det i 10 minutter nu.
2: Jamen, ved du hvad? Altså, det går slet ikke. Altså, hun må bare ikke komme til Klaksvik. Sejler I tilbage til Lorvik, måske?
1: Nej. Jeg er i morgen.
2: Gud.
1: Ja.
2: Først i morgen?
1: Ja. Vi er færdige nu, jo. Vi er færdige 11:30, jo.
2: Se, kunne jeg ikke lokke jer på en eller anden måde til at sætte den ind på huset?
1: Nej, du tosser mig. Nej, det går slet ikke. Nej, du må bare se at lukke døren og finde på noget luftnummer der jo. Gå på huset loft og gemme dig der jo. Og der er en sovepose deroppe jo. Du må lege skjul, må du.
2: Ja, det bliver sgu nødt til.
1: Ja, det bliver du nødt til. Nej, vi kan ikke gøre noget der. Det er håbløst.
2: Det var
1: svært med at gøre rigtig noget for jo.
2: Ja, det er jo
1: vi
2: det.
1: Vi var det for en halv år, Levik, jo.
2: Jamen, Christina ringede jo ikke før, end hun var kommet ombord.
1: Ja, det er fordi, hun skal tage fokus på dig. Det er derfor.
2: Tror du?
1: Ja, tror jeg. Tror du ikke? Nej, det kan rinde, jo. Du må svare med at løse det problem der, jo. Du må være skjult.
2: Jamen, det bliver du nødt til.
1: Ja.
2: Har du nogle andre forslag?
1: Ja, det går ikke det der at lægge sjæl på døren og sige, at du har brækket benet, ligge på sygehus og kom på sygehus og besøge dig. Det går heller ikke. Du må finde på noget andet.
2: Ja, men har du måske en idé om, hvad jeg skal sige?
1: Det er sådan mig knap. Nej, ærligt talt. Det må man tænke over. Du har jo 25 minutter at tænke over. Finde på noget idé. Ja. Det er det. Når man leger med ældre, så plejer man at brænde sig en gang imellem.
2: Ja, og det tror jeg nok, jeg har gjort.
1: Ja, det tror jeg, du har. Få dig en god CO2-slukke, og så går du, så du kan få afkølet flammen lidt, jo.
2: Ja. Kunne I ikke bare sætte en båd ud og bare lade han flyde der?
1: Nej, den går altså ikke.
2: Hun må bare ikke komme til Klaksvik.
1: Jo, det bliver nødt til, jo. Det er ikke noget godt. Vi har masser af mennesker på, jo. Ja.
2: Jamen se, kunne du ikke tage hende med hjem til dig?
1: Nej, for søren. Er du tosset, jo? Jeg har min kone derhjemme. Jeg har nok med hende, jo. Nu har du fået hende i nogle lort, jo. Du må se at komme ud af det selv.
2: Ja. Jamen det...
1: Ja, du må lade hovedet blive. Nu må jeg nå igen. Vi nærmer os Borgø.
2: Ja, hold.
1: Ja.
2: Godt kvalt.
1: Ja, godt kvalt.
2: Er det her, Jakobsen?
1: Ha?
2: Det er det, Jakobsen.
1: En bandit.
2: Fra utvart följa.
1: Följ oss under väg.

0: Sommarmorgon.
1: Akkurat med vår, Mass Jakobsen, bosittende i Klaksvig. Til frutje kvöld, og damen til Mass ferien til Havnar og et vikoskiftes skøy. Mass hever fyrreka alt så vel han kunde, og hever finnje elsker innene å komme til Klaksvigar i vikoskiften, men damen i Havn. Klockan är 11 på fredag kväll till mass och frillan här var finnja en gåan dövra och hon är nu efter dövran. Nu ringer telefonen och i telefonen är daman till mass och hon säger att hon är ombord att dikvene av vet till klaxugar. Nu är mass och i trånkon skån och det är bäst att agera. Och det är ringa ombord att dikvene som är färden senaste turen ur Lorvik och ber att hjälpa sig ur hese trånko stövån.
2: God dag, det er Mads Jakobsen.
3: Mads Jakobsen?
2: Ja.
3: Ja.
2: Og jeg bor i Klaksvik.
3: Ja.
2: Se, er I ude på søen?
3: Ja, ja.
2: Nå, det var pokkers.
3: Hvorfor det?
2: Fordi jeg bor i Klaksvik, ikke?
3: Ja.
2: Og jeg har en kæreste.
3: Ja, vel, ja.
2: Og hun fortalte, at hun skulle til et kursus i Torshavn i 3 dage, ikke?
3: Ja.
2: Og nu er min elskerinde kommet til Klaksvik. Og min elskerinde.
3: Ja.
2: Ja, hun er kommet til Klaksvik for at besøge mig jo.
3: Og vel, ja.
2: Og nu har min kæreste, Christina Hansen, ringet og sagt, at hun er ombord Dikvan.
3: Åh, ja.
2: Det går skidt, det her.
3: Hvor er du så hen?
2: Jeg er i Klaksvik.
3: I Klaksvik?
2: Ja.
3: Vel, ja. Så nu brænder lokum sådan.
2: Ja, det gør de i den grad.
3: Ja, det kan jeg forstå.
2: Se... Kunne I vende ham tilbage til Lorvik?
3: Nej. Det er tosset, man. Det kan ikke komme på særlig. Nej, vi har forskere på her. Vi har kommet med en halvvejs nu.
2: Er I det?
3: Ja. Vi har sejlet det i 10 minutter nu.
2: Jamen ved du hvad? Altså, det går slet ikke. Altså, hun må bare ikke komme til Klaksvik. Sejler I tilbage til Lorvik måske?
3: Nej. Jeg er i morgen.
2: Gud.
3: Ja.
2: Først i morgen?
3: Ja. Vi er færdige nu jo. Vi er færdige 11:30 jo.
2: Se, kunne jeg ikke lokke jer på en eller anden måde til at sætte den ind på huset?
3: Nej, du tosser, mand. Nej, det går slet ikke. Nej, du må bare sige, at lukke døren og finde på noget luftnummer der jo. Gå på huset loft og gemme dig der jo. Og der er en sovepose deroppe jo. Du må lade skjul, må du.
2: Ja, det bliver jeg sgu nødt til.
3: Ja, det bliver du nødt til. Nej, vi kan ikke gøre noget der. Det er håbløst.
2: Det var så
3: med at du kan ringe noget for jo.
2: Ja, det er jo
3: vi
2: det.
3: Vi har det for en halv år lærer vi jo.
2: Jamen, Christina ringede jo ikke før, end hun var kommet ombord.
3: Ja, det er fordi, hun skal tage fokus på dig. Det er derfor.
2: Tror du?
3: Ja, jeg tror, ja. Tror du ikke? Nej, det kan vi ikke, jo. Du må så med at løse det problem der, jo. Du må være skjult.
2: Jamen, det bliver du nødt til.
3: Ja.
2: Har du nogle andre forslag?
3: Ja, det går ikke, det der lægger sjæl på døren og siger, at du har pakket benet, ligger på sygehus og kommer på sygehus og besøger dig. Det går heller ikke. Du må finde på noget andet også.
2: Ja, men har du måske en idé om, hvad jeg skal sige?
3: Det er sådan mig knapt. Nej, ærligt talt. Det må man tænke over. Du har jo 25 minutter at tænke over. Finde på noget idé. Ja. Det der, når man leger med ældre, så plejer man at brænde sig en gang imellem.
2: Ja, og det tror jeg nok, jeg har gjort.
3: Ja, det tror jeg, du har. Få dig en god CO2-slukke, og så går du, så du kan få afkølet flammen lidt, jo.
2: Ja. Kunne I ikke bare sætte en båd ud og bare lade han flyde der?
3: Nej, den går altså ikke.
2: Hun må bare ikke komme til Klaksvik.
3: Jo, det bliver nødt til, jo. Det er ikke noget godt. Vi har masser af mennesker på, jo. Ja.
2: Jamen se, kunne du ikke tage hende med hjem til dig?
3: Nej, for søren. Er du tosset, jo? Jeg har min kone derhjemme. Jeg har nok med hende, jo. Nu har du fået hende i nogle lort, jo. Du må se, at komme ud af det selv.
2: Ja. Jamen det...
3: Ja, du må lade ikke hovedet bløde. Nu må jeg lade igen. Vi nærmer os Borgø.
2: Ja, hold.
3: Ja.
2: Godt kvold.
3: Ja, godt kvold.
2: Er det her, Jakobsen?
3: Ha.
2: Det är Herre Jakobsen.
3: En bandit.
2: Från utvart följa.
3: Förlåt underverk.
0: Sommarmorgon.
4: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttnäm.

0: Gamblers Blues har hørt vidt Dave von Ronk og vidt her, og helt at du nødt andre og nødt til alt russ kjæs affær.
1: Yes.
0: Så jeg stod i høyre disse sjansene som du har valgt, Lian. Jeg har alltid i høyre til og synder og i nekvene og sånn. Åksvekkene.
1: Ja, ja. Det er nok her man... Det gives ikke jo i at kanskje man teker og kruis eller sånn. Eller man suger et eller annet hvis man lurer etter tøvnene, ikke? Så blir det ganske bare og en segne. Jeg tror ikke på en kramat.
0: Ja, du sa som du har vært grøp fra i sær sendingen at hva som du har blitt eksponeret for og ikke noen unge og æren her og sånn vi er i familiene hva du da har hjemme og i låsene og så er det her som du så er oppvaksen vi sannsynlig så veldig man kører alt her sammen og en blender
1: ja.
0: Så får man Leon Hansen kanskje
1: ja, kanskje ja Kör du en Jake? Ja. Good Jake.
0: Och så tappade vi oss inte av Tom Waits ganska.
1: Ja, det är ju rörda gott.
0: Det är allt för den där lasta som ligger där.
1: Ja, det passar. Jag tror faktiskt lära dig. Det är ju från platen Bone Machine. Och det är Going Out West.

Ja, for at lære vi Tom Waits Going Out West. Her ligger en sanger etter, og ja, hva er dette for en

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler alt det før jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekner.

budget for props Og mi prank vi aldri bort Og lega vei litt som bort touch Men det minnes den tar sport Skanna ditt rom i tatt i flenna Flånt tatt i grata Riast utlån som för falska prata Min håp är inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Og ikke samme vi nytte i flere måneder I la her, var det test Jeg vil teste, skal vi se hva, kom og få det Alt som klarer hele dagbok, men det misser family Så spør det, skal vi bøtt drøm Jeg vil se meg kåpe beats

0: Klockan är rätt och en åtta av kvart trutjar sändigar av skrånen. Klockan tre sändigar sövande om Johnny Cash och Björn Voxlöj lägger till Rättos. Klockan fem är det så sänder John temaplattan, jag och Magnus sänder henne. Men av skrånen nu är en sammandrottor ur sommarmåttna. Fra i kjar.
1: Sommarmorgon.
2: Hugo Fallosen han narskast krepp og arenom. Bringan fallen saman vid brugjennom og Hugo hever trupult vid at hitta kvinnor. Så han setter seg i samband vid eit velvero center.
3: Veldra fikk neste råpen.
4: God dag, det er Hugo Fallosen.
3: Ja, det er.
4: Jeg er sånn for ganske kort tid siden flyttet til Danmark.
3: Ja?
4: Nei, undskyld, fra Danmark til Færøerne jo.
3: Ja.
4: Og så tenkte jeg om det var mulighet for å få trimmet muskulaturen litt der om vi er.
3: Jamen, det er ingen problemer. Altså, tenker du på noe særligt, specielt, eller altså?
4: Ja, altså, jeg har nu lyst til å prøve å ta ut i byen og socialisere litt, ikke?
3: Ja.
4: Så skulle man gerne se litt trimmet ud, jo, ikke?
3: Ja, præcis. Hvor bor du henne på Færøerne?
4: Det hedder altså det er i Torshavn, ikke?
3: Og i Torshavn?
4: Ja, ja.
3: Okay. Okay.
4: Altså jeg kan ikke finde ud af det der færøske navn.
3: Nej. Det er måske ikke så nemt at sige.
4: Nej, det er jo det. Det er jo det. Ja, det her nu med musikskolen er vist lige ved siden af, tror jeg. Ja,
3: Frøske Farsetre. Hører du så?
4: Ja, det skal nok. Ja, det ligner det i hvert fald.
3: Ja. Men du ringer faktisk til et center i Runavik. Det er to center, som hedder Værlevær Fitness.
4: Nå.
3: Jeg har lige ringt til centret i Runavik, men jeg arbejder også i Torshavn to gange om ugen.
4: Ja, men ved du hvad, det er også godt nok, fordi altså, det her er først og fremmest en forespørgsel, ikke?
3: Ja.
4: Så det kan du svare på lige så godt, i der hvor du sidder, som det, som at jeg kan sidde her og spørge, ikke?
3: Ja. Altså det mest vigtige, da man skal ligesom, måske blive lidt markeret, få lidt fedt af, det er kosten selvfølgelig. At den er i orden, fordi altså, du kan godt træne meget, og hvis kosten ikke er i orden, altså, så vil du ikke se altså, resultaterne.
4: Altså, skal jeg til at feje med en ny kost? Er det, du tænker på?
3: Hvad?
4: Skal jeg til at feje med en ny kost?
3: Nej, altså det er bare vigtigt, at kosten, altså maden, som du spiser, er i orden.
4: Når maden, når den kost?
3: Ja. Så. Ja. Det er i hvert fald det vigtigste, da man træner ligesom for visuelle resultater, som næsten alle gør, selvfølgelig.
4: Ja. Så. Altså, det jeg selvfølgelig vil være lidt interesseret i, det er at være lidt attraktiv for damerne, ikke?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
3: Det vil vi alle.
4: Skal det så være? Ja, vil vi ikke det?